0: Da gjenstår det en ting, Emily, og det er jo gitt resultat på Bodø-Glimt-kampen i aften.
1: Ja.
0: Hva du tror?
1: Eva var jo veldig optimistisk. Hun sa jo 2-0 til Bodø. Jeg, derimot, er ikke fullt så optimistisk, så jeg sier 2-0 til motstanderen.
0: Nå sier vi takk til deg, for du har en fin kveld. Du trenger ikke å se på den kampen, så kan du bare gjøre noe annet. Du så noen gamle opptak med Fredrikstad.
1: Ja, ikke sant. Jeg er vant til å se på tap, jeg vet
0: du. Sa du 2-0 til Borussia Dortmund over Glimt?
1: Ja, altså, Glimt har jo ikke gjort det store da, i det siste i Champions League.
0: Nei, du er ikke helt fornøyd.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Men det gjorde de ikke i fjor heller, og så kom de veldig sterkt.
1: De gjorde det, og jeg har jo litt det i tankene også, men jeg tror ikke at to ting skjer likt.
0: Nei. De har ikke samme heller med seg i år.
1: Jeg tror ikke det. Og så må jeg være ærlig, jeg synes noen av Bodø-Glimt-spillerne ser litt sliten ut om dagen.
0: Mykje kamper.
1: Ja.
0: Mykje kamper. De har litt å... Det er full kjør.
1: Ja.
0: Jeg sier 2-1. Til Glimt.
1: Du sier 2-1 til Glimt, ja.
0: Ja.
1: Da får vi se i morgen hvem som hadde rett.
0: Vi gjør det.
1: Hvis du har rett, så skal jeg spendere en juleiskaffe på deg.
0: Jeg gleder meg til den. Den der gleder jeg meg til. Da er vi kommet til mål, litt på overtid. Vi takker fra formiddagsstudio Ted Ira Poulsen og Emily Horn. Og heia Glimt, ha det bra.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er så

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykke.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Musikk fra Donkeyboy Ambitions på Radio Bøs formiddagssending, der vi registrerte at barnetv-legenden Eli Rygg gikk bort etter en lang kamp mot sykdom. Det bekreftet datteren. Eli Rygg døde altså 71 år gammel. Ja, så var det en fotballkamp på skjermen i går, Champions League, og ja, Emily, fikk du med deg Glimt i går?
1: Jeg sovna. Altså, under første omgang, så skal jeg innrømme, jeg sovna.
0: Du sovna?
1: Jeg sovna.
0: Er det lov under en Glimt-kamp?
1: Jeg synes jo all ære til meg da, som sitter på en onsdagskveld og ser på Glimt-kamp, uten å være nordlending. Så, men,
0: det ble med et halvt øye.
1: Det ble med et halvt øye. Jeg var litt sliten i går. Men jeg forstår jo det at jeg gikk glipp av den beste omgangen. For det ble jo 1-0 til Bodø.
0: Ja,
1: helt,
0: ja.
1: Det var ikke det jeg spodde i går.
0: Nei, det var jo ikke det. Du sa jo 2-0 til Borussia Dortmund, du.
1: I det gjorde jeg. Ja. Så der tok jeg feil. Ja.
0: Men du synes at første omgangen, den var ikke noe, og så sovna du av, og så plutselig så var det blitt 1-0 til Glimt.
1: Det var det, det så jeg når jeg våknet til morgen i dag. Mm-hmm. Ble litt overrasket, ja, det skal jeg helt ærlig innrømme. Jeg trodde virkelig ikke på det i går.
0: Nei, jeg går over det. Og jeg ser jo avisen, de bruker overskrifter som sjokkseier, hylles av Europa.
1: Nå må du rulle inn litt da.
0: Nei, ja. Resten av oktober blir knalltøff, slår en av de tyske storavisene fast etter beragden mot Aspmyra. Det store overskriftet her, skjønner du.
1: Men det kan jo hende det blir sånn som det ble sist gang, at dere hadde en veldig dårlig start, og så blir det bare bedre og bedre og bedre. Det kan hende. Og det unner jeg dere.
0: Borussia Dortmund, de måtte fare hjem målløs fra Aspmyra.
1: Ja.
0: Aha. Ja. Men jeg sa vel 2-1, og du sa at de kom til å tape med 2-0. To mål.
1: Ja.
0: Da traff jeg jo ikke helt.
1: Nei.
0: Men jeg fikk jo rett på at de kom til å vinne.
1: Og du skal fortsatt få iskaffe.
0: Får jeg iskaffe?
1: Ja, du skal få iskaffe. Ja.
0: Får jeg premien min?
1: Du får premien.
0: Så bra. Jeg gleder meg. Da må du ut i uvær og kjøpe iskaffe.
1: Jeg må uansett ut og hente post, så det går bra. Dessverre.
0: Og så er det en ny kamp på lørdag i Eliteserien.
1: Ja,
0: og så er
1: jeg gruer meg til
0: helgen. Det går i ett her nå, altså, med Glimt sine kamper. Jeg kan få opp en oversikt sånn i veldig, veldig full fart, for her skjer det ting og tang for dere som er Glimt-interessert. Vi har HamKam Bodø-Glimt nå på lørdag 17. oktober klokka 14, og så går det ikke mange dagene, og så er det altså Champions League igjen.
1: Ja, det er det.
0: Og da er det Napoli Bodø-Glimt.
1: Det er det.
0: Da skal de til Italia.
1: Ja, altså, jeg gruer meg veldig til helga. Jeg gruer meg veldig til lørdagen til de var.
0: Fordi at?
1: Da skal vi møte Viking.
0: Og når du sier vi?
1: Da er det Fredrikstad.
0: Da er det Fredrikstad.
1: Den har jeg gruet meg lenge til.
0: Ja, skal vi si 10-2 til Viking, så har vi det gjort.
1: Nå må du rulle inn da. Det blir ikke 10-2.
0: Det er viking, kjære deg.
1: Herregud, den blir vanskelig. Nei, den har jeg svettet lenge for, altså.
0: Jeg må få med meg den, også. Oi, oi, oi.
1: Den, ja, som sagt, den har jeg svettet lenge for.
0: Ja. Du er litt bekymret for Fredrikstad.
1: Jeg er litt bekymret. Ja. Det tar veldig mye tid av tankesettet mitt, den fotballklubben der.
0: Mm. Og jeg merker jo det når han bodde Glimt, så er du ikke så entusiastisk. Det er liksom, jeg vil ikke prate så høyt om de der gule. Jeg skjønner jo det.
1: Sånn er det i fotballverden. Men det er som jeg sa i går, jeg er litt sjalu, vet du.
0: Det er der det ligger.
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi skal følge med både Bodø-Glimt og Fredrikstad og Kavik. Oi. Det blir rabalder. Vi skal kanskje minne om at det har meldt sterk vind.
1: Ja.
0: Det er et sterkt lavtrykk mellom Norge og Island som setter opp et sterkt vindfelt i hele Nord-Norge, og vind forventes å øke inn mot kvelden. Så hvis dere har løse gjenstander, folkens, liggende ute, så kom dere ut og plukk det opp og få det i hus. Så slipper det å fare rundt husdørene. Og så skal vi også ta med når vi nå er godt i gang, at det er en del bruer som kan bli stengt på kort varsel på grunn av den sterke vinden, så har vi nevnt det også. Da tror jeg ikke jeg har mer på mine skjermer, altså.
1: Nei, og så må folk huske på, og hvis de fortsatt har utemøbler stående ute, det må sikres eller tas med inn.
0: Ja da, utemøbler og trampoline, hvis dere har i trampoline stående. Så alt sånne der ting som kan flyge i luften, det er lurt å få det sikret. Teddy Ivar Paulsen og Emily Horn, vi sier takk for følge denne torsdagen. Dere får bare nytt godværet. Nytt dårlig vær inne. Det var noe sånn jeg skulle prøve å fortelle. Vi runder av der. Ha det!

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Musikk fra Donkey Boy Ambitions på Radio Bøs formiddagssending, der vi registrerte at barnetv-legenden Eli Rygg gikk bort etter en lang kamp mot sykdom. Det bekreftet datteren. Eli Rygg døde altså 71 år gammel. Ja, så var det en fotballkamp på skjermen i går, Champions League, og ja, Emily, fikk du med deg Glimt i går?
1: Jeg sovna. Altså, under første omgang, så skal jeg innrømme, jeg sovna.
0: Du sovna?
1: Jeg sovna.
0: Er det lov under en Glimt-kamp?
1: Jeg synes jo all ære til meg da, som sitter på en onsdagskveld og ser på Glimt-kamp, uten å være nordlending. Så, men,
0: det ble med et halvt øye?
1: Det ble med et halvt øye, jeg var litt sliten i går. Men jeg forstår jo det at jeg gikk glipp av den beste omgangen. For det ble jo 1-0 til Bodø.
0: Ja,
1: helt,
0: ja.
1: Det var ikke det jeg spodde i går.
0: Nei, det var jo ikke det. Du sa jo 2-0 til Borussia Dortmund, du.
1: I det gjorde jeg. Ja. Så der tok jeg feil. Ja.
0: Men du synes at første omgangen, den var ikke noe, og så sovna du av, og så plutselig så var det blitt 1-0 til Glimt.
1: Det var det, det så jeg når jeg våknet til morgen i dag. Mm-hmm. Ble litt overrasket, ja, det skal jeg helt ærlig innrømme. Jeg trodde virkelig ikke på det i går.
0: Nei, jeg går over det. Og jeg ser jo avisen, de bruker overskrifter som sjokkseier, hylles av Europa.
1: Nå må rulle inn litt da.
0: Nei, ja. Resten av oktober blir knalltøff, slår en av de tyske storavisene fast etter beragden mot Aspmyra. Det store overskriftet her, skjønner du.
1: Men det kan jo hende det blir sånn som det ble sist gang, at dere hadde en veldig dårlig start, og så blir det bare bedre og bedre og bedre. Det kan hende. Og det unner jeg dere.
0: Borussia Dortmund, de måtte fare hjem målløs fra Aspmyra.
1: Ja.
0: Aha. Ja. Men jeg sa vel 2-1, og du sa at de kom til å tape med 2-0. To mål.
1: Ja.
0: Da traff jeg jo ikke helt,
1: nei.
0: Men jeg fikk jo rett på at de kom til å vinne.
1: Og du skal fortsatt få iskaffe.
0: Får jeg iskaffe?
1: Ja, du skal få iskaffe. Ja.
0: Får jeg premien min?
1: Du får premien.
0: Så bra, jeg gleder meg. Da må du ut i uvær og kjøpe iskaffe.
1: Jeg må uansett ut og hente post, så det går bra. Dessverre.
0: Og så er det en ny kamp på lørdag i Eliteserien.
1: Ja,
0: og så er jeg gruer meg til det her, ja. Det går i ett her nå, altså, med Glimt sine kamper. Jeg kan få opp en oversikt sånn i veldig, veldig full fart, for her skjer det ting og tang for dere som er Glimt-interessert. Vi har HamKam Bodø-Glimt nå på lørdag 17. oktober klokka 14, og så går det ikke mange dagene, og så er det altså Champions League igjen.
1: Ja, det er det.
0: Og da er det Napoli Bodø-Glimt.
1: Det er det.
0: Da skal de til Italia.
1: Ja, altså, jeg gruer meg veldig til helga. Jeg gruer meg veldig til lørdagen til de var.
0: Fordi at?
1: Da skal vi møte Viking.
0: Og når du sier vi?
1: Da er det Fredrikstad.
0: Da er det Fredrikstad.
1: Den har jeg gruet meg lenge til.
0: Ja, skal vi si 10-2 til Viking, så har vi det gjort.
1: Nå det blir ikke 10-2.
0: Det er viking, kjære deg.
1: Herregud, den blir vanskelig. Nei, den har jeg svettet lenge for, altså.
0: Den der, jeg må få med meg den, ja. Også.